0: thank you.
1: Kusono, bonsomar tum, jumisen ma?
2: Jumisen.
1: Jumisen di, to kaduka beta Richarde Pursinang. Choklo, jumi piglo di, non ke ni, anut kapek pansi arjupon po, to, tangte bongso nang pan ni, isina arjupon tulang, te arni amen ang tanjima, itum nikuan dolo?
3: 7.
1: Pipilo, bongso, tantek jima, karbi pen?
3: Urmi, durmi, telang, teman, bonta, bonti, bongkuru.
1: Choklo, tek olo bongso, parke, nonke, malo, parjupon tulangke?
3: Ne.
1: Nangmenke, pilo, bongso?
3: Kardom, nilimenke, asinateron pi.
1: Pilo, bongso, nang non parjuponike?
3: Lun.
1: Lun ma. Tangte, lun le arjupon ng kaduka veta?
3: Hey, diddle, diddle, the cat and the fiddle,

lapona porna nitum dimasa lunbare ma jameklong pena sonson nalunang natum ardrig long tanglo lake akas pani dipu non adun tunang natum karjudong ji jamek lake boro lunbare ma jamek labang so jameklong pena franci profilo broma lapona langli risotum kilona lunatum ardrig long po tangte ardrig sina